den her med It's a Kind of Magic, eller A Kind of Magic, som den jo bare hedder. Vi skal fortsætte nu med musik. Den her gang er det fra 2026, The Script, Man in the Arena.

det 660 her fra Peter Sommer. Vi fik også Mumford & Sons med Rushmere og R.E.M.'s Losing My Religion. Og nu skal vi så have musik fra danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd.